Penarik me lawen bera. Lambar lambar de boga yandri. Ne ye tanga de gorit bera. Kerkel je wen bera boga yandri ne ye. Para nyinga ngabunga jami nyinga jajanga. Ne ye rewe mangari nyenbin. Tanga de ne ye quite